0: Dine, jela. Jela kan zhe xie re. Ran tou ma de da xie da jie. Guo zi xie da.
1: Jela kan zhe de xie bina. Me xiao xia.
2: Zhe xie re. Ha ku mo xu, lu bu de me xiao xia. Zhe xie kuo do, ho mo xu. Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu!
1: Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu!
3: Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu!
1: Jian Qu! Jian Qu!
3: Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu!
1: Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! Jian Qu! 小心，小心！能打不着，坚持一遍。呀，不，姑妈，哎呀，走出去了。

0: nga kan ji the la nang da me nie cho wen na la ne du ke mi tu ke si mo ne nga ne du shi gu gu yun na nie ne du de ke ran shi ya
1: qie ne ke ran ge ji song da nie ken zhe xie ne ge ge zhe la
0: nie qie ne ke ran ge nie le su su pe du mi yao xi na gu wei yong tu e
1: 我是了，我没事。喂，家宽。啊，你去哪子？妈的，我谈的。啊，礼物拿
0: 了，钱也没着。钱也有那两三天洗。
1: 前头用啊，你两三用就有人过过没？我呀。
0: 天洗。
1: 我注意到了。
0: Listen.

0: Sen yutun dadi. Gurik tese ba.
1: Ah. Oh. Gani bunji le len ge cha. Shu bu kan ge. Chu na gu shi yu ge. Kon ze chi jung ka ri ne do. Nie che na. Di mi le de yan zam so za. Mu ma gu de ne chu mi do. Zha bu ra chen tang ma de be. Tu sen ga cha. Ba la ge si su. Tu lu gu bu chu xia. Jijo, rang lo mu gu kar do.
0: Mi do, rang ge gu zhi yao xie xia. Yine rang ge, am la guor xie du. Mi zan xin da guor xie yu bai sun zhe du. Rang ge xia.
1: Jijo, ngi ni lo zhu tu mei ba.

0: Nos. Nian kala lu ya mu chu.
1: Ti rang ge kha sang ga bi che di. Kha kha ma se ba, ni la ze la, ma de bi zha.
0: Zhang ka xi zi yu.
1: Ku zui ma ti shuo. Ti ge tang da shang le sui bi. Yi ne xi zhe la ze te la, ya er dang yu. Zhuo shi de da. Ki si ma gu bi ne, ni gu gu bu de sui chu.
0: Kazang agale kata chuje sandu muchu range che ya ma su mari sing ma sa
1: ni xin su gale ka zu khane ni su be se se no sem bi gib zu shi
0: zhan ding zu duo min ka si yu
1: zhi mi shi yi
0: shi tian dong
1: qian de ra
0: ni ri lai yi min le ta men sen ji ba